כאן 88 מציגה לילה של אלבומים. אייר, מון ספארי, 1998.

כאן 88 מציגה לילה של אלבומים. אר, מון ספארי, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים. אר, מון ספארי, 1998. כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Smile, Wall of Eyes, 2024.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסטרוד ג'ילברטו, The Astrud Gilberto Album with Antonio Carlos Jobim, 1965.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: ווילי דיקסון, I am the blues, 1970.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ווילי דיקסון, I am the blues, 1970.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. צפרדע.

0: 88.
1: 88.
0: עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
0: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
2: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
3: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
0: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
4: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
0: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אלה דוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
6: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
5: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, רווקים מאושרים.
7: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
9: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
10: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
11: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. נכון, בואו להיות איתי. היי ידידיי, מה השעה?
0: השעה בחסות
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
15: מחסני
14: דוק.
12: דוק, עוד יהיו הרבה.
2: 88.
0: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
2: 88.
12: תודה, תודה חמודה.

אבנר גורל ירח לנו. אני דורי בן זאב, תשע ל. מתחילים להתכונן. כבר מרגישים את בית הספר. הלימודים כבר בעלינו, מעלינו. לא משאירים את הטלפון, לא. לוקחים אותו איתנו לכיתה. איך אפשר להשאיר אותו לבד? רק אתמול התחיל, ועוד מעט חופש. חייבים קצת חופש, אחרי החופש. ההורים שותים כבר קפה, קפה הוא כמו חיבוק, חיבוק חם במיכל קטן. אבל לפני שיוצאים, תראה לי רגע את החוזה. שירים מוקדמים של שלום.

0: מוקדמים של אושיק.
1: באור לבן מאחורי דלתות כבדות, שם בבתים גבוהי קומה, העיר סגורה.
0: שירים מוקדמים של רוטבליט.

רלי דרזה. טוב, אני אקרא אותו רגע. הידידיי, אנחנו ברדיו.

שוצמן עוד יש. יש עוד זמן. אנחנו ברדיו, בדרך לפני השיעור. ידעתם את הדרך? אתם זוכרים את הדרך? שאתם מתמלאים בחוכמה וכיף, ואני עוטף אתכם כאן במנגינות, במילים, בקצבים ובשאלה. היום השאלה היא...

0: יפה מאוד, וזו לא הייתה בעיה. תסתכלו החוצה, אה? רואים תכף אותם עדיין יושבים וכותבים ומתכננים כל מילה כדי שנזכור.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
0: מה זה?
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: بابادوك.
1: هاي، كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح. كافي كارب الونيد بشكل يشكل
2: שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אתם על כאן 88.
13: נכון.
12: המוזיקה הכי טובה.
13: והפרסומות, את לא מדברת על הפרסומות, איזה מחשבה, איזה כל מילה, אבל בסוף יש לך חצי דקה, ובחצי דקה צריך להכניס את התוכן ישר פנימה. אז הם קמו הבוקר, כל החכמים, להוצא אומר, הדרך הארוכה ביותר מתחילה בצעד אחד. קונפוציוס אומר, כשאתה נותן אור לאחרים, אינך מאבד דבר מהאור שלך. פתגם סיני עתיק מאוד אומר בבוקר, מים שקטים חודרים עמוק.
14: עמוק, חודרים עמוק,
13: גם אם יש התפלה,
14: חודרים עמוק.

לא אמרתי לכם מה אמר קונפוציוס. האדם שמזיז הרים התחיל בלשאת אבנים קטנות. והייתי אומר ככה, בכביש אחת, באזור המרכז, וצריך לומר זאת לאט, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עומס, עומס, עומס, עומס כאן, תראה אותי בכלל, ממחלף ינאי, מזרח, יש כזה מזרח, ועד מחלף נתניה, עומס, עומס קל, עומס בכלל. מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, עומס גדול, יש גם עומס בדרך, אבל ממחלף גן רווה, גן רווה ידידיי, ועד מחלף גבעת שמואל.

Yola. ככה על האבנים הצהובות, לאט לאט, כל אומן, כל כותב, כל יוצר שאנחנו משמיעים הבוקר, תמיד באיזושהי צורה חייב לשבת ליד כלי נגינה.

רב טיפוס, מסתכלים עלינו, מברכים אותנו לבוקר טוב. ובבוקר הזה, הכתב שלנו לענייני ימי הולדת, תומר מזמר, שולח לי עכשיו ככה. מי היום נולד? בוא נראה מי נולד. ג'ימי קונורס, מכירים ג'ימי קונורס? טניסאי על. גיא מרוז, בוקר טוב גיא, בוקר טוב לגיא. קיאנו ריבס, ריבס, אתה עוד ישן? לא נורא, לא נורא. נסרין קדרי, בוקר טוב נסרין, מה שלומך? תגידי, את מכירה את ליאור ייני? את מכירה בטח את בוי לאלת ואת אגדה יפנית, נכון? וזה שהוא היה בתרנגולים, וזה באשת העיקר, אבל אני רוצה לקחת אותנו, ועכשיו זה תקופת הבציר, לקחת אותנו לכרם. מזל טוב ליאור.

מר גולן, תשבי מקווי, תשבי שולח לי תמונה של כל הכרם, מכרם הפטיט ורדון בזיכרון. אוי, זה יפה, כמה יפים הענבים. ואני משדר לכם ממש ממש מרדיו בנימינה, רדיו שנמצא ליד הכרם, ליד הסירה, ליד הקברנה, ליד הקריניון, ליד השרדונה, או-הו-הו, ליד השירז. הידידיי, כאן דורי בן זאב, 9:00.

0: Nancy Sinatra. כל כך יפים הקרמים, כל כך ארוכים, כל כך ירוקים, כל כך מוכנים לבציר, כמו הפרסומות. ישבו, כתבו, חשבו, שילמו, ו...
1: כאן 88. מי החוזרים?
2: 88. טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: בבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
2: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
3: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
4: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
1: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אתם על כאן 88.
15: נכון, נכון.
14: המוזיקה הכי טובה.
15: הכי, הכי. וגם אתם נוסעים לבית הספר, וגם אם אתם נוסעים לטייל, וגם אם אתם כבר בחול ושומעים אותנו, אז רציתי לומר לכם ככה. ג'ימבו ג'יי והבת שלו בדרך לבית הספר.
0: כן, יפה שלי.
16: מה עושה שוטר?
0: תופס גנב.
16: אז למה השוטר בחף את אמא של אילי?
0: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
16: אמא של אילי ממש בכתה.
0: נכון, בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
16: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
0: צריך לבדוק במצלמות.
16: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
0: שנוכל לשבת.
16: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
0: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
16: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
0: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו.

0: פעם לא בבית?
1: אבא שלי לא חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אלי אמר שגם אני חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: חמוד הג'ימבו.
1: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
2: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
1: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
2: כותב שירים.
3: צודק.
1: למי?
2: לחיפה שלי.
1: איזה שיר כתבת לי?
3: תקשיבי.
0: את כל מה ששמעת כשישנת הוא כתב לך.

לך אתה מתוק, ג'ימבו ג'יי. איפה אתם עוזבים את הנייד שאתם מגיעים לבית הספר? אתם לוקחים אותו להפסקה? אתם שמים אותו ליד האינסטגרם? רביעי היום, רביעי ש... אין שלישי לו. רק אתמול הכל התחיל וכבר חייבים חופש. הילדים עייפים, לא משאירים נייד מחוץ לכיתה,

ששלום חוגג 80, כולנו חוגגים איתו, כי יש כל כך הרבה שירים. אבא אמר לו, תמכור עיתונים, ואז זה היה שיחוק גדול.

מתוך יציאה. יציאה כבר הרבה שנים ביציאה. וזה הפסנתר של משה לוי. גם אבא אמר לו. הם ביחד למעלה מ-40 שנה.

בלהקת הנחל שהיית עם אריק שהיית עם השלושה שהפקת למאיר אלה היו ימים זוכר את ההופעה עם ארצי ואת תמוז ואת ההופעה עם עתי את ארבע תחנות זוכר

0: מאוד חרוצים. היינו מאוד מאוד מרוצים. עבדנו קשה. לעשות קולות מהבוקר. לכתוב, לכתוב מהבוקר. ותראו מה יצא. כל שיר פצצה. ידידיי, אני רוצה לדעת רגע אחד מה קורה בכבישים. מה קורה בכבישים? זה יום רגיל. תראו למשל מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, רומס דווקא ליד הנמל. מצומת מגידו ועד הכניסה למדרך עוז, גם עומס. תראו מהכניסה לתמרה ועד צומת דבליים, גם עומס. והפרסומות, גם עומס.
1: השעה בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 80
0: יופי. לאן?
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: התנורים החכמים

0: החדשים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3, עכשיו באלפרין 1 שווה 3. כן, משלמים על סוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות, פירוט בתקנון באתר בוש.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
11: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
12: מה קרה?
10: מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
13: זה הרבה פעם שבא לך, מתי שבא לך.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון.
15: כמה מיליון?
14: מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: יופי, מתחת לבלטות.
16: 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: מתחת לבלטות.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: מתחת לבלטות.
14: ולכל איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
13: תביא לי לחם, ואני מסודר.
14: אנחנו כאן.
17: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: של מירי אלוני.
1: השעה בחסות
2: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
0: אוי, בקולנוע
3: 88.
0: חשבתי ברדיו.
1: עכשיו דורי בן זאב כאן 88.
0: איזה יופי, זה הרדיו החדש, זה הרדיו הטרי, זה הרדיו מול הקרמים, מול הסוביניון, מול הקריניאן, מול הקריין, זה הרדיו שהיום ומחר וחודשים קרובים בוצרים ומביאים אותו אל היקף כדי שיהפוך בסוף ליין טוב.

וולט דיסני אמר, אם אתה יכול לחלום את זה, אתה יכול להשיג את זה. האור זורח תמיד איפה שיש תקווה. כל בוקר, כל בוקר הוא הזדמנות להתחיל מחדש, ליצור מחדש, לחלום מחדש.

הולך לנו יפה, אבנר גורלי. התשע ל. כן, ברדיו בנימין.

ידידיי. מי שנכנס אלול מרבים בסליחה. חודש חם אלול, הכל כלול באלול. סליחה, אבל יש גבול לאלול. ריח של אלול באוויר, ריח של הריסון באוויר. אלול, אם אתה עלול,

Hayes e Harrison. הכל חייב לחלוף, הכל חייב לחלוף. אפילו הפחד אינו יכול להחזיק מעמד, גם שקיעה אינה נמשכת כל הערב. קוראים לו נדב אזולאי, חדש.

יום הדין, יום הדין, יום הדין מאוד. הולכים לאהוב את השיר הזה שלך. בוא איתי לוורשה, לא במזוודה, לא עם מעיל. בוא ליהנות מהשלג הלבן, מהתה המודאג, מהתת המודאג. בוא ליהנות מהזיכרון שלא נשכח, ונרים כוסית לביסלבה. ומיד עוד אחת, לא לפינוק, לחיים. איך שאל עגנון? מדוע?

0: ליצנים לשמאלי, ג'וקרים לימיני. הנה אני, תקוע איתך. למה באתי הנה הבוקר? משהו לא בסדר, רק שלא אפול מהכיסא, כי הנה, עולם הפרסום לא
1: שישים. כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אל הדוזיים פר, את אופרט.
15: Excuse me?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
15: אולה,
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון.
18: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
19: כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
20: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
21: כפוף לתקנון.
22: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
23: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
24: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
25: לאומית, קודם כל את.
1: אתם על כאן 88.
0: יופי.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: תגידי, מה עם התוכנית הזאת? היה פעם כזה דיבור מקומי, את זוכרת? היה כזה מין דיבור מקומי. מה עם התוכנית הזאת?
26: אולי בגלל הסתיו
27: מחר, אתם, אמיר לב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
5: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.
0: אז ישנו. לא הבנתי מה קורה עם זה. אז האם אמיר לב?

מים ואני במרחוב.

מיוחדת. נכנסת לכיתה עם הריח המיוחד שלה. וכל התלמידים נדבקים ללוח. היא קוראת. היא מביטה. היא שם נוכחת. זו המורה, מילבה. תסתכלו עליה.

0: לב, ואם אתה לא מלב לב, אז בוא לפחות איתי לפולניה, בוא איתי לוורשה. אל תפריעו לאגנון, הוא עסוק בלתאר אותנו. בשביס הלך להתעולל ולהתפלפל, ושלום עליכם, שולם עליכם, נוסע ברכבת לקרקוב. זה די קרקוב, הקרקוב הזה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
5: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
6: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
7: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
8: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
11: ספרים זה סטימצקי.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88. ומה קורה, מה קורה בדרכים למשל? זה לא הכי טובה? אז אני רוצה להראות לך. תסתכלי טוב, לא פה, מימין. מה את רואה? נכון, כרם, כרמים, וליד הכרמים מחלף לטרון, עד מחלף שורש, אומס. תראי פה, ליד ה... בדיוק, מחלף הנבא, ועד מחלף דניאל, אומס גדול, אומס קל. זה עכשיו העונה. עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו בוצרים. הכל מלא קרמים, מלא ענבים. ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.

0: חתולים. ואם הירח מלא, מאבדת את הראש. מסתכלת במבט כזה. קנדידה. איזה ירח. כמו ביפו. כמו עם התרנגולים. עם טובל.
1: אין כמו יפו.

0: עריכה. מיד אנחנו נעבור אל האולפן בירושלים או בנעימי?
1: ירושלים, ירושלים.
0: ירושלים זה כמו נעימי.
1: זה נעימי בירושלים.
0: נעים לי.
1: בואי, כל כך התרגעתי אליך, דורי.
0: חמוד שלי. אני הייתי מקשיב לכם בבקרים, כל כך נהניתי.
1: איזה כיף שחזרת, אח, על הירח שלי. ללון ביפו.
0: אתה לא מבין כמה זה באמת מרפא.
1: בטח.
0: הרדיו מרפא.
1: אני יודע, זה המחלה.
0: רדיו בבית. זה רדיו בבית.
1: זה בכלל, עזוב אותך.
0: זה מול, תקשיב, זה מול הכרם. אתה רואה אותם בוצרים.
1: יו.
0: זה כזה תענוג, באמת.
1: אשריך, אשריך. ובריאות ושמחה.
0: רציתי לאחל לך, תודה רבה. רציתי לאחל לך יום נהדר ולכולם יום מקסים. ואני הולך להקשיב לך בתשע.
1: אני פה בירושלים.
0: בירושלים.
1: עיר הקודש.
0: אתם עם הרכבות? אתם עם מלמיליאן?
1: אני לא, אני לא במלמיליאן, אני ברכבי הפרטי עדיין.
0: לא קלה, לא קלה, רכבת. ביי, חמוד.
1: ביי, דורי, אחלה יום.
0: יואו,
1: איזה כיף לדבר איתך, איזה כיף.
0: תודה, מתוק, תודה, יואבי. זה מאיר כיף.

0: נחלק המוסר הסקל. הוא זוכר שזה אגדת המקסיקני.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי, לאן אתם חוזרים?
2: יד שרה, תבחרו בי.
3: יד שרה, תבחרו בי.
2: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
3: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: שלום, כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
7: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של ראייה שטראוס.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו עם חמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת

0: your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: הערב, בכאן 11.
3: מה אתה אומר?
2: החדשות ממשיכים לשמוח.
3: רגע, תן לרשום.
2: עם ארבע חתונות.
3: כמה מיליון?
4: של הסף, של האמא, של הסף.
2: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
3: כמה מיליון?
5: זאת מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כמה מיליון?
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: עשה 7,000 שקל בשנה ככה.
3: הרבה יותר.
6: זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. בוא איתי לוורשה, לא במסוודה, לא עם מעיל, ככה כמו שאתה. אתה לא צריך להפריע למטוס לנחות, המחשבות עפות, האוויר קר. פה כבר זה פה, זה פה לין. שם זה לין, פה זה לין, וכל הזמן זה לין, לין, לין. באנו להאיר את החושך, ורשה, ורשה באלול.

עד הגשם הבנו שיש עוד זמן. Yeah. אבל בינתיים בוקר חדש עלה, וקרידנס פותחים אותו.

אור, בוקר טוב, בוקר צח. כאן 88, שעתיים של מוזיקה אחרי דורי. איזה דורי, איזה כיף שחזר האיש. התגעגעתי ממש. וגם אתם. ובקיצור, חגיגה. אנחנו עם מוזיקה ביחד עד 11, עם The Cleaners from Venus, הפרויקט של מרטין יואל. מוזיקאי בריטי, כותב שירים, ומנגן. ותיק, ותיק, ותיק, זה התחיל ב-1988. הוא שיווק מוזיקה על קסטות שהקליט בבית, והוא עושה את זה עד היום, והוא עושה את זה נהדר. יש לו אלבום חדש בשם Barrel and Rough Go Shopping, וזה משם, Neverland for Now. The Cleaners from Venus. האזנה נעימה, בוקר אור.

0: like it. I don't mind saying I just can't make it. America Versano, Sister Golden Hair. כאן 88 מוזיקה של בוקר. הפסקה ואחריה חיים שלי. חיים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה, מת אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
15: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
11: אופרייט.
15: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קצב שמאוד קשה לעמוד בפניו. יש לאינטי עומרי, מיכה שיטרית, מסמרים ונוצות. הקול שאיתו קולה של ויקטוריה חנה. זו הפרסקו בכלי הקשה. פרי סחרוף, יזהר אשדוד. ההפקה מוזיקלית והמון כלי נגינה.

ואותה משפחה. שיתוף הפעולה היפה בין שי צברי לקוטימן, רק בלילות כאן 88. נעים לדעת שאתם ואתן כאן.

0: תודה לבלונדי, למריה, לדבי, לכולן. תכף אנחנו חוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: אני רוצה להגיד
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

על מזוהר עם הגב. כאן 88, אנחנו למוזיקה שמגיעה מניו זילנד, הרחוקה והיפה. קוראים לו סרבי. שם הבמה של קולום ג'ושוע מור. והשיר הזה, ורנס קורנר, זה שיר קטן ועדין וצנוע ויפה שנכתב יחד עם חבר ילדות של מור, וסשן היה מאוד מאוד מרגש, וזה נשמע ככה. ורנס קורנר, סרבי. חדש.

כאן 88. בוקר של יום רביעי, כיף שאתם פנויים למוזיקה, חוזרים לכאן. יוגב גלוסמן, 100 מדרגות.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: טמבור מציגה,

0: והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
1: והנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
7: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. תרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
9: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
12: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
13: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
16: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
17: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
14: אנחנו כאן.
19: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: תודה גדולה לסליי. And the family stone, על הכל. מסיימים שעה ראשונה. יו יו.
1: What's the deal, nigga? Ain't nothing, pa. We just here laughing and all that. Trying to get our heads right.
0: אני פה. איתכם, מחכה לכם. שמח להשמיע לכם.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88.

רוקסי מיוזיק פותחים משהו יפה ועדין וענוג. מכאן ימשיך. נונו הקליט אלבום שני, ואז הגיע אוקטובר 23, וזה נגנז, הונח בצד. ועכשיו האלבום הזה יוצא, ויש בו בלדה אחת שנקראת לילה. שיר געגועים שנונו כתבה לזכר אבא שלה, שמת בסוף הנאורים. אז הנה הוא, לכם ולכן, האזנה נעימה, לילה, נונו.

0: מדונה. 1994. Bedtime Story זה האלבום. זה עדיין נשמע מעולה. Secret. כאן 88, הפסקה. ואחריה נלבש. נלבש כל מיני דברים, נלבש, נלבש.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
2: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. אולי בגלל הסתיו.
12: מחר, אתם, אמיר לב, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב. כאן 88.

חדג נחש מציינים השנה 30 שנה לדרך. היפה והמשמעותית שלהם כאן יחד עם ליאור היצחק. נחזור לשנות ה-70 לגרוב אחר שנולד ללהקה שנגנה ושרה בלוז ורוק, קראו להם קליימקס בלוז בנד, והיה להם גרוב מגניב. Couldn't get it right, כשחברת התקליטים ביקשה מהם לכתוב להיט, זה היה די מצליח.

The Miseducation of Lauryn Hill. כאן 88. נינדוד ל-60s. לשיר נצחי של לורן היל שרה גם וגם פרנקי ואלי and the four seasons. Can't take my eyes off of you.

0: ושמונה. מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: Respect your eyes. בתוקף ה-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
10: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כאן 88 חוזרים לכאן ולמשהו חדש. זה שייך למוזיקאי בשם אופיר מילו. קוראים לשיר בכיוון הנגדי, וגם הוא רווי סינטים. ויפה. אנחנו בסוף הקיץ, וככה נשמעת ההפקה של עכשיו, אופיר מילו.

can't feel my face. The Weeknd. איך אני אוהב אותם, את טוקינג הדס. יו. אתם ואתן על כאן 88. הנה הגרסה שלהם. Take me to the river של אל גרין. Talking Heads.

0: אל תכלאו את עצמכם במסגרות. זה היה המוטו של טוקינג הדס, כמו שאני ממציא. נשמע הגיוני. ונגמר המצב.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: אל הדוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. כפוף לתקנון.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
10: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
9: הצטרפו עכשיו באתר.
11: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
13: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות, פירוט בתקנון באתר בוש.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה

0: תודה לרן צור, צור, על הלילות של הירח המלא. הנה וניג טל, טל וניג, מה קורה? הוא אחריי כאן איתכם. מה קורה? איך אתה?
1: תענוג.
0: יופי.
1: באותו חלל, באותו זמן.
0: זה לא קורה, זה נדיר.
1: בירושלים.
0: כאן 88, כן, בירושלים.
1: עכשיו כל איזה תמונה אימפרסיוניסטית.
0: ממש, ממש. היית הולוגרמה, או חלמתי חלום. אני אוהב יפת, מאחל יום יפה וטוב ושקט, וניפגש מחר בשבע אם תרצו. ופטי סמית, לא קריסי היינד, פטי סמית, כבודן במקומן. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני
2: בבדוק.
4: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
5: בוקר
6: טוב. 88
0: עכשיו טל וניג כאן 88

0: Russian, Russian.
1: Yes, The Killers, ככה פותחים שעה מ-The Fuss, אלבום הבכורה שלהם, 2004. Somebody told me, 11 בבוקר, בכאן 88, בוקר טוב לכם. עוד מעט כבר צהריים טובים, ואנחנו עושים ביחד את הסוויץ' הזה מהבוקר לצהריים. טל וני כאן איתכם, תודה ענקית ליואב יפה, תודה לניר גורלי. אנחנו כאן מעכשיו ועד אחת. 30 שנה לקאמינג אפ של סווד. 30 שנה. האלבום הראשון אחרי העזיבה של ברנרד באטלר. הנה טרש. יאללה תבלו.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ביום ובלילה 2013, מרסדס בן 40 שנה אחרי שכוורת מוציאים את השיר הזה, מרסדס בן לוקחים אותו ועושים את הפלא הנהדר הזה, קאבר כל כך יפה. כאן 88, 18 אחרי 11 בבוקר שלכם, עוד מעט כבר הצהריים שלכם, ואנחנו לאלבום חדש לפיבי ברידג'רס, סינגל שהוציאה לפני חודשיים, Lost Boys קוראים לו, אבל מאז כבר כל האלבום יצא החוצה. 6 שנים לקח מאז האלבום האחרון שלה.

0: ג'קי, היהודים עם מציאות נפרדת, קיץ 95, יוצא האלבום הזה, אחד החשובים ברוק הישראלי, ובאמת הרשימה של האנשים שמנגנים שם, אני כל פעם אוהב להסתכל, להפוך את האלבום הזה ולהסתכל בקרדיט, לראות שמולי גודגוב על ההפקות ואשר פדי ואבי יפרח ורן מיטלמן ואורית ותום כמובן, איזה כיף. ג'קי, היהודים, שתי דקות של הודעות ואנחנו קופצים להאיטי עם ארקייד פייר, שתי דקות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
4: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
3: לאומית, קודם כל את.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
8: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
11: ספרים זה סטימצקי.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בבדוק.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88 כאן 88, אמרנו הייתי, קופצים להייתי, עם ארקייד פייר, מאלבום הבכורה שלהם פיונרל. מ-2004, הייתי.

עיר של קיץ. כאן, 88, רבע לשתים עשרה, בצהריים, אפשר כבר להגיד צהריים? כן, זה צהריים. רבע לשתים עשרה עכשיו, ואנחנו קופצים ל-1981, בלדונה, זה אלבום הבכורה של סטיבי ניקס, מפליט ווד מק, ואנחנו נשמע את Edge of 17, שזה שיר על התמודדות עם אובדן, ועל הזמניות שלנו כאן, הזמניות של הכל כאן, אבל השם שלו, Edge of 17, זה בגלל שסטיבי ניקס שאלה את ג'יין פטי, אשתו של תום פטי, מתי הם הכירו, והיא אמרה לה Edge of 17, היא שמעה Edge of 17, ממש אהבה את זה. בכלל מתחיל כמו משיח של שלום חנוך, נכון? קצת.

0: כאן 88, 3 דקות של הודעות, ואנחנו חוזרים, תישארו איתנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאים הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין, 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
10: שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל!
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: והנה עוד אחד.
1: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
15: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
16: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
19: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
18: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
20: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
18: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
21: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
22: זה שטף את הארץ.
21: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
20: מה הסיפור? לא הבנתי.
21: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
22: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
21: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88, אנחנו כאן, 88 וחזרנו עם חדש לפרינסס גוז, הלהקה של מייקל סי הול, או דקסטר, אם תרצו. איך שומעים עליו את ברוי, אה? זה סטרנג'ר.

0: Stranger, Princess Ghost, חדש. חדש יחסית, יצא לפני חודשיים, ואיתו אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו ביחד, כאן 88. תודה גדולה לניר גורלי, טל וני כאן איתכם, עוד שעה אחת לפנינו. נסיים עוד אלבום שחגג 30 השנה. יורד נמוך של דן תורן, זה שוב השקר הזה.
1: סיפרתי לו שאני נוסע לאמריקה בחופש.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו טל וניג כאן 88.

סוזן וגה, מ-1992, אין ליברפול. שיר שמראה לנו כמה מקום יכול להיות הרבה יותר ממקום, יכול להיות כל כך הרבה זיכרונות חזקים. כן, השמועות אומרות שהיא כתבה את זה על אותו בחור שהיא כתבה עליו את ג'יפסי. צהריים טובים, כאן 88, 12 ו-6 דקות בצהריים שלכם. פותחים שעה נוספת ואחרונה יחד ליום הזה. טל ונין כאן איתכם, תודה לניר גורלי. הדבר היפה הזה שאנחנו כבר שומעים ברקע זה חדש לבק, יצא לפני חודש, In The Night קוראים לו. משמעות העיבודים של הכינורות, בק.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
3: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת, מול הנופים המרהיבים של הגליל, 14 עד 17 באוקטובר. תרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל. בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
4: פרצופים מצחיקים, משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: צפרים זה סטימצקי.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
15: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88 חזרנו, וממש ממש לא מזמן אמיר לב הוציא סינגל חדש ויפה, הזמן אף קוראים לו, ומחר הוא כאן באולפן מגיע אלינו, שימו לב לזה.
17: אולי בגלל הסתיו
18: מחר מתחילה. אתם אמיר לב ואני נפגשים לשיחה צפופה,
19: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 כאן 88.
16: איזה כיף, כיוונתי את השעון, מחר 20:00, אמיר לב אצלנו באולפן. עכשיו קפיצה ל-2003, דנה ברגר. אתה בא והולך. הפקה יפה של אופר מאירי. דנה ברגר.

ג'יימס מרסר, איך הוא שר גבוה כמו ברי גיב. Holding on for life, broken bells. ואנחנו עכשיו, כבר יצא לנו בשעה וחצי שאנחנו פה לחגוג 30 לכמה אלבומים, והנה עוד אחד, בילינגואל של Pet Shop Boys, דווקא בשיא של הברית פה. הם חזרו מטור בדרום אמריקה, החליטו לקחת קצת השפעות, קצת מברזיל, סי אבידה, Pet Shop Boys.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו את ג'קו.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
12: שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל?
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בלאפות. לא יודע, לא יודע למה זה קורה לי, לא יודע. כאן 88, עכשיו אנחנו לחדש לסטיב לייסי, וזה באמת חדש, כי את כל הלהיטים הראשונים שלו הוא הפיק באייפון. כן, כן, כן, באייפון, בגראז' בנד. וככה הוא הגיע לסאונד המחוספס שהיה לו שם בהתחלה, וככה לאט לאט הוא מתחיל להפיק את עצמו יותר ויותר, ועכשיו הוא כבר ממש מופק ומהודק, והאלבום הזה שלו החדש שיצא רק לפני חודש כבר הגיע למאות מיליוני האזנות בספוטיפיי. זה פשוט לא יאמן. זה The Feeling, סטיב לייסי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני רוצה להגיד.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על סוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
11: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
10: הצטרפו עכשיו באתר.
12: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף את הקנון.
4: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
5: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
4: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
6: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
7: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
9: זה שטף את הארץ.
7: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
10: מה הסיפור? לא הבנתי.
7: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
11: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
7: אנחנו כאן.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שי צברי, דה, עם אבישי כהן, ביג וישס על החצוצרה. כאן 88, אנחנו סוגרים שעתיים עם המשחק הזה על הדימוי של העשב של שי צברי, בטח מרפרר לרבי נחמן, שכל עשב העשב יש לו ניגון מיוחד משלו. כן, על העשב הזה שמוביל, העשב המבוגר שמוביל את הצעיר שהולך לצאת מהבית. כן, טוב שהייתם כאן, כאן 88, תודה לניר גורלי, טל וני, כאן איתכם, עוד רגע, רוני ורטהיימר ייקח אתכם עד 4 אחרי הצהריים, ואנחנו נסגור את השעתיים שלנו עם לאה שבת, בעצם אולי זה השיר על העשב שחוזר הביתה, תמיד יחכו לך. יאללה, צהריים מעולים, נתראה.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו רוני ורטהיימר כאן 88

0: אהלן אהלן, צהריים טובים, מה נשמע, איך אתם? אנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום רביעי. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, אמי ויינהאוז פתחה עבורנו עם Love is a Losing Game, ועם המלכה, סינגל של רוני בר הדס לקראת אלבום חדש בעברית. אנחנו כאמור יוצאים לדרך, בתיאבון והזנה נעימה.
1: יש

0: לרדוף אחרי איזה מפל מים, כי הרי מתקני ההתפלה סגורים. TLC, שולחים אותנו אל הפסקה הראשונה לתוכנית הצהריים של יום רביעי, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי.
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
14: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ג'ון לנון מתוך רוק אנד רול, אלבום הקאברים שלו. Stand by me. שבע אחרי אחת, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. עכשיו אנחנו עם דריל הול וג'ון אוטס מתוך האלבום Private Eyes 1981. I can't go for that. So guy, no can do. Hall and Oates.

אתה לא מבין את הבחירות הצבועות שלך, מפגר וגאון ומנצח את העולם, כל פעם בדרכך שלך. לגבי מחר יש לנו סשן בערב, אצל נירו, אתה כבר תהיה אצלו?

אתונה על גלגל ענק. כל ההיפופ הישראלי בשבועות האחרונים היה בסוג של רכבת הרים מוצדקת.

0: אחת וחצי אצלנו, כאן 88, עוד לפני שהתחלפה לה השנה. פתחנו שנת לימודים, אבל אנחנו עדיין עם קיץ בעיר, שיבוא אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
8: שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד?
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
17: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

The Loving Spoonful עם גרסת המקור ל-Summer in the City, שיר שבוצע וגם סומפל אין ספור פעמים. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. עכשיו אנחנו ב-1970 עם ההרכב Ides of March ועם שיר הנושא מתוך האלבום ויקר. סור בזירות ובסבלנות.

0: שרון ג'ונס and the Depp Kings. 100 ימים, 100 לילות. 13 דקות ל-2, תוכנית הצהריים, כאן 88, נצא להפסקה ונחזור עם שני סיפורי אהבה קטנים.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
3: BTB.
4: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
9: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
10: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
11: אנחנו כאן.
16: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

חברים של נטשה, מתוך שינויים בהרגלי הצריכה, אלבום שיצא בשיא תקופת הפריחה של הרוק הישראלי. ועכשיו אנחנו עם איפה הילד, ששרדו כדי לספר, ומוציאים את אלבומם השביעי, ממש בימים אלה, אמבולנס שירים, עם הסינגל העונה לשם, נון בית.

You too, עם All I Want Is You. סוגרים שעה ראשונה. מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום רביעי.

0: ואם כל מה שרציתם זה לשמוע את U2 עד הסוף, קבלו את התנצלותנו מראש, אנחנו נחזיר את החוב ביום אחר.
1: השעה בחסות
2: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
3: 88
1: אתם על כאן 88.

Deep Purple, פותחים שעה שנייה. הש, שיר שכתב והלחין ג'ו סאוף. וביצע לראשונה, לפני Deep Purple, בילי ג'ו רויאל, ואנחנו, כן, שעה שנייה של תוכנית הצהריים, כאן 88, חולמים עכשיו על האביב, עם הסינגל החדש של הטריו הישראלי, העונה לשם רסקו. ושתהיה גם השעה הזאת,

0: קרן אן. בדיוק שהיום התפרסמה תוכניית פסטיבל הג'אז ה-40 באילת בנובמבר, ובו גם קרן אן במופע משותף עם ביג וישס, הרכב המופלא של אבישי כהן, החצוצרה, ועוד הרבה דברים טובים, מהדורת 40 שנה לפסטיבל הג'אז באילת. ואנחנו במהדורת יום רביעי של תוכנית הצהריים, הפסקה קצרה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
4: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
5: לאומית, קודם כל את.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: יד שרה, תבחרו בי.
11: יד שרה, תבחרו בי.
10: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
11: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
10: תבחרו בי.
11: תבחרו בי.
12: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
13: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
12: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת, מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: מחר אתם אמיר לב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
17: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 כאן 88.
0: אמיר לב, האיש ראה הכל וסיפר לנו, יבוא לספר מחר.

חגיגת רוק 90's ישראלי כאן בתוכנית הצהריים היום. לא, יש לנו גם דברים אחרים. עכשיו כבר 2:20 ואנחנו לוקחים אתכם ואתכן אחורה ל-1972, הסינגל הראשון בתולדות ELO, Electric Light Orchestra, וזה נקרא Overture 10538. מרמז על הבאות, ג'ף לין. איזה כיף, איזו יציאה.

Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. עד כמה שידיעותיי בחקלאות הגיעו, בחודש ספטמבר עדיין לא זורעים, אבל אנחנו יכולים בהחלט להתכונן, ומה שבטוח שעכשיו 31 דקות כבר אחרי 2, אפשר לקחת את התקליט, להפוך לצד שני, אנחנו ישר עוברים צפונה, ופותחים עם לילי, צד ב' של תוכנית הצהריים של יום רביעי, עם הפנים צפונה. Oh.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. תקנון.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
11: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
12: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
13: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
14: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
15: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
18: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
19: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Moby. Why does my heart feel so bad?
1: Why does my soul feel so bad?
0: צד ב' של תוכנית הצהריים של יום רביעי. עכשיו נציג לכם סינגל חדש לקראת אלבום חדש ל-Folly Tree. פרויקט של המוזיקאית שמנגנת כמעט על הכל, אלכס משה, גם כותבת ומלחינה וגם שרה על הכלבים שלה.

Depeche Mode. מתוך האלבום Exciter. Dream on, dream on. זה היה בשנת 2001. Dream on. Dream on, dream on. חזרה לזמן הזה, בתקווה שהחלום יתגשם. רונה קינן, 10 דקות לפני 3, אתם על כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: חנוק.
1: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה
3: בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
9: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם רווקים מאושרים.
10: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
11: אנחנו כאן.
16: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סופרגראס. סוגרים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים של יום רביעי. איתכם עד ארבע. שעה עכשיו, בדיוק שלוש.

0: וגם אנחנו מובינג משעה שנייה לשלישית כאמור, כשעל הקו לונדון קולינג.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני
3: בדוק.
5: הסרט מה שמריאל יודעת, עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם, סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
6: 88
1: אתם על כאן 88.

אפרופו משיח שלא מטלפן, במסגרת חגיגות ה-80 לשלום חנוך, יש לנו כרטיסים עבורכם למופע שהתקיים ב-13 בספטמבר בקו רקיע, פארק אריאל שרון. הוא לא עוצר באדום. שלום חנוך ירח את דודו טסה. כנסו לעמוד הפייסבוק או לאינסטגרם שלנו. כאן 88, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים למופע של שלום חנוך, שאולי הפעם כן יתלפן. שעה שלישית והאחרונה של תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו חוזרים באהבה לסוקי ווטרהאוס עם הסינגל הזה, Back in Love, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: סחרוף. מתוך חם על הירח, 1996. שיר שנכתב במשותף עם דן תורן. גם את זה הם כתבו יחד. אנחנו יוצאים כרגיל וכנהוג במקומותינו להפסקה קצרה, מיד חוזרים עם צ'יילדיש גמבינו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
11: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

3:20 אצלנו, כאן 88, תוכנית הצהריים. עכשיו עם גרוב שחור לדורותיו. צ'יילדיש גמבינו עם רדבון.

0: ועכשיו עם בן אי קינג,
1: שנת 1975, חברת התקליטים אטלנטיק, שבעקבות ההצלחה של מוטאון, פותחת לייבל של סול. זה מתוך האלבום סופרנטורל, סופרנטורל תינג. אהבתך.

הפקת סול מופתית מה-90s עם נורמן קוקו פאטבוי סלים ועם טרן און טיונין

0: דיסקו מודל 121 מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
14: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
15: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

דיאנה רוס, עוד אחת מהאומניות הגדולות של מוטאון מיוזיק, בגרסה העכשווית עם טיים אימפלה, Turn Up The Sunshine, ובגרסת שמש ישראלית, יהודית. מה קורה יהודית עכשיו? הכל בסדר?

0: קרול קינג, טמבלין דאון, פיל די ארת' מוב. אנחנו קצת אחרי רבע לארבע, הפסקה אחרונה וגרנד פינאלה.
1: השעה בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88,
1: קחו נשימה, דמיינו אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: כסף טוב למתחילים, ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי, מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער, עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
4: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
3: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
5: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: הטבעת נפלה היה הסינגל הראשון מתוך האלבום אנטארקטיקה. במקום שפוצל הירח ירד אל הכביש, סמוך לצילה אל הכביש הרטוב מתחתיה מבלי שתרגיש. ועכשיו מצל הירח שירד אל הכביש,
1: טבעת נפלה,
0: ומהטבעת שנפלה אנחנו אל ספרינג סאמר 26, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88.

Police. Don't stand so close to me. כל זה כדי להגיד שאנחנו נהיה צמודים מאוד לשלוש שעות. אתם לכאן 88, אנחנו יחד מ-4 עד 7 מכאן. אחר צהריים טובים לכם ולכן, לנוכחים, למצטרפות. אנחנו עם עריכה של סמדר שפר, כמו בכל יום, אני קבי דסטה, ואנחנו פותחים עם חדש של אופיר מילור. שיר בסאונד מאוד קווין פארקר, אין מה לומר, אבל גם עם איכות שהיא מאוד שלו. חורפי וצונן למי שזקוקה לכך. בכיוון הנגדי, יאללה תבלו.

0: מהרי המים. The Hole of the Moon. סיפור כזה מקסים אחורי השיר הזה. מייק סקוט היה בניו יורק עם בת הזוג שלו, והיא שאלה אותו אם קל לכתוב שירים, והוא שביץ ואמר שכן. הביט לשמיים, ראה את הירח, וכתב במקום זה את הרעיון שממנו צמח המשפט המרכזי של השיר. את השיר הוא השלים אחר כך במלון, שנים אחרי זה, אבל לבוא ולהכיר בזה שעד זו שראתה את הצד השלם של הירח, זה מה שהביא לנו את Hole of the Moon מ-85, ואתם לכאן 88, אנחנו יוצאים מכאן להפסקה, אנחנו כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
3: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
2: שקל?
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אפוף לתקנון.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: תבחרו בי.
13: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
16: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
17: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
18: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
19: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
18: הצטרפו עכשיו באתר.
19: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
21: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
22: מחר אתם אמיר לב ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

ג'פרסון איירפליין. Somebody to love. לא חייב למצוא מישהו, אגב, אפשר... סליחה על זה שאני קלישה של עצמי, פשוט לאהוב את כולם. ואתם על כאן 88, אנחנו ממשיכים עדיין בפסיכדליה, אבל חוזרים לישראל לאלבום בכורה של קטיבו. אלה עומר פרקש ועדן עציה עם רפרור מכוון, או לא מכוון אולי, לסמואל בקט, הסופר האירי שכתב את מחכים לגודו. בשם השיר, Dance First, Think Later, כאן 88.

0: The Velvet Underground, Who Loves the Sun, שפותח את האלבום Loaded מ-1970. זו לא תוכנית שלמה, שלא השלמנו סיבוב מהירח ועד השמש, והנה אפשר עכשיו לסגור, אבל אנחנו נמשיך כי זה הפורמט, וגם כי יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה שירים לפנינו. רק נעצור לקצת קצת קצת הפסקה קלה וכבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
5: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
4: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
7: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
4: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קרולינה עם הביצוע שלה ולא היה בינינו אל הזוהר של צילה דגן, שבעצם בעצם של לאה גולדברג. לאה תמיד הייתה נשמה עצומה, אבל לפני השיר הזה לא דמיינתי אותה עם כל כך הרבה סול, אם אתם מבינים למה אני מתכוונת. וגם אם לא, אנחנו נמשיך עם עוד דברים שלא דמיינתי. טריו מטקסס עם שם בתאילנדית, מושפע מרומבה ופלמנקו ספרדיים. שרים בספרדית גם, על יצורי הפי אחר מהסרט של מיאזאקי. היפני יש לומר. פלוטה. שיתוף פעולה קוסמופוליטי מעולה.

חדש מאלבום השני של ניר קנן נקודת תורפה, אלבום קליל מאוד, דברים כמו התאהבות בבחור שזה פשוט רעיון רע להתאהב בו, אבל כמו שסטיבי אמר, אהבה תימשך כל עוד חוקי הטבע ימשיכו להתקיים, בין אם לא אוהב את זה או לא. והאלבום הזה אגב נחגוג החודש 50, שזה בפני עצמו אירוע שעושה לי חשק לבכות מכל מיני סיבות, וגם אולי להקליט עליו ספשייל. אם זה מעניין אתכם, מוזמנים לעקוב. זה אז. אתם גם מוזמנים להגביר.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: שלום, כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
4: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת, מול הנופים המרהיבים של הגליל, 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של רעיה שטראוס.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
13: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
18: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
17: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
19: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
17: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
20: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
22: זה שטף את הארץ.
20: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
23: מה הסיפור? לא הבנתי.
20: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
24: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
20: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

וניסיון, הפעם עם אנדריאס ג'ונסון. שיר שהפך אותו לשם בינלאומי, מתוך האלבום השני שלו, ליבלינג. Glorious.

מנירוונה, ליטיום, ואתם כאן 88 פותחים, פותחות, שעה שנייה לזמננו יחד, סמדר שפר על העריכה כמו תמיד, ואני כבידסטה. אנחנו ממשיכים מחדש של הרכב פרינסס גוז, הטריו מניו יורק. למי שלא מכיר את הרכב, אולי אתם מכירים את הסולן, את מייקל סי הול, דקסטר מהסדרה, דקסטר או דיוויד פישר, מסיקס פיט אנדר, תלוי איזו סדרת מוות אתם מעדיפים. בכל אופן, הם הוציאו שיר חדש ישן, שהם נראו ממנו את האבק, והוציאו באלבום השלישי שלהם סאונד שהוא מחווה לגרנג' 90's, גות' רוק, וכל הכדרות הזו שבסאונד, כדי לדבר על מפגש עם אנשים חדשים, מתוך סקרנות, וטוב לב. מה תגידו, לפעמים כדאי לשים לב למילים. חדש. Stranger.

0: אליס קופר פתח את רש ב-89
1: עם הסלמה
0: כבר על ההתחלה זה פויזן ואתם לכאן 88 נסלים את האירוע מכאן להפסקה לפעמים צריך ואנחנו כבר נשוב עם השיר הכי גדול שיצא ב-2015 בהבטחה
2: כאן 88 מיד חוזרים 88
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
11: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
14: שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Suzanne is on form. אופוריה קודרת, כמו שהיא אוהבת, בכל זאת נורווגית. וזו ממש לא הכתיבה הכי גותית שלה. אלבום שלה מ-2010, 5 שנים אחורה, זו חשיכה מזוקקת. אבל איזה דליריוס מתוך אלבום המופלא, 10 Love Songs מ-2015. ואנחנו חוזרות לישראל, עם דניאל נץ, The Queen is Dead.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
6: אופרייט. כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כל הבנים וכל הבנות בווסט אנד. אלה פט שופ בויז, ואתם לכאן 88, עם עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד בנים, הפעם מהשיר החדש של פיבי ברידג'רס. בנים מהסוג האבוד. אלה שלא מזדקנים, לא מתבגרים. שותחת פה כמה סוגים של טיפוסים שהיא פגשה לאורך חייה. The Lost Boys.

האוצרות וגם קרן ארן, גם שם שיש לה, ואתם כאן 88. מתקדמים לשרון חזיז, השמיים של יוליה.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
4: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
5: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
6: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
5: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
7: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
12: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
13: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קרוסבי, סטילס ונאש, אנד יאנג, הלפלס. ואתם כאן 88, אנחנו סוגרים, סוגרות שעה שנייה. עם שיר שנשמע כמו שיר של אביב, אבל זהו שיר של קיץ, של תומר ישעיהו.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

רוני אלתר, עם I Follow Rivers שלן שלי קלי, ואתם על כאן 88, פותחים פותחות שעה כבר שלישית בהמון המון המון רכות, אנחנו גם נמשיך עם עוד קצת רכות, קודם נזכיר, סמדר שפר על העריכה, אני כבידסטה היום, אני איתכם עד שמונה, ואנחנו נמשיך לשיר שמימי וחדש של בק מיולי האחרון, שצפוי לצאת באלבום שלו, בספטמבר עוד בערך שבועיים, האלבום הראשון שמורכב מחומרים חודשים חדשים כולו, מאז הייפרספייס מ-2019,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: אלה דוזיים פר, את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: וואלה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: כפוף לתקנון.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: מחר אתם אמיר לב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
17: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

אולי, אולי בכלל אכפת למה אני יודעת על מה שקורה בראש של ציפור. ובכל זאת, שאלות יפות של אחרית הימים, העץ הוא גבוה, ואתם על כאן 88, אנרגיה ידיים של חופשה, אפילו ביוון, הייתי אומרת, לפחות, מבחינת הגיטרה שעדיין קלאסית, אקוסטית, עם שיר אחד היפהפיים באלבום תרגיל בהתעוררות של שלומי שבן, שמש עלי אדמות.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: סוזן, הדמות החוזרת בשירים של לאונרד כהן. ואתם, על כאן 88. הפעם עם אמה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מחכה לו. Be here with me. כאן 88. השיר החדש של מאור, מאור אלו השבילי, גם בנוי על מחכה לו, אבל של דנה ברגר מ-98. מאור הוא ראפר חולוני, שכל האלבום השני שלו בעצם נסוב סביב השאלה, האם אנחנו נשארים פה בישראל או לא, עם כל הצרות שיש במדינה הזו. וזה לא פעם ראשונה שהוא נוגע בנושא הזה, הוא עושה את זה גם בסיבוב הקודם שלו ב-2020, וזה השיר החדש שלו באלבום. מדמיינת מציאות במקום אחר, במקום אחר של מאור.

אומרים שזאת הבעיה שלי, פאקית יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: Demon Days. יפה יפה. זה אלבום מ-2005 של גורילאז. בהפקה Danger Mouse, היה גם הלהיט הראשון של גורילאז שבעצם הגיע למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי. זה היה דייר, ואתם כאן 88 יוצאים, יוצאות להפסקה. אנחנו כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
6: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. תרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: הנה עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: תבחרו בי.
12: תבחרו בי.
13: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידה.
16: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
17: למה?
16: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
14: אופרייט.
16: כפוף לתקנון.
18: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
19: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
18: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
20: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
18: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
21: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
23: זה שטף את הארץ.
21: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
24: מה הסיפור? לא הבנתי.
21: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
25: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
21: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אלכסנדר סייביור, The Mothership. בקשה כה מובנת שהאם הרוחנית שלה, שלך, תיקח אותך כבר לחללית האם שלה. אני לפחות אשתדל לתת לכם בשעה הבאה חוויה כמה שיותר חייזרית, לפחות איך שאני מפרשת את החייזרים, אבל קודם נאמר ששלוש השעות האחרונות בעריכתה של סמדר שפר נזכרות כאן. תודה על האישה המופלאה הזו ולכם על שהייתם כאן. אני קבי דסטה מזכירה, 920 ימים חלפו מאז שהיימנוט קסאו נחטפה מביתה, הדהדו את שמה. עוד רגע אני אהיה איתכם לשעה של שיר נחמה. מוזמנים, מוזמנות להישאר. אבל קודם ננסי סינטרה.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88
3: משעת שיר נחמה היומית שלנו. היום אני אהיה איתכם קבי דסטה. יהיו לנו כל מיני דברים. יהיה לנו היפ-הופ אמריקאי היום, ג'אז לונדוני, אתיו סול, ג'אז אתיופי. יהיה כל מיני דברים. בכל אחד ואחד מהם אני חושבת שיש איזו מידה יפה של גרוב, או זה סיפור שיש בו משהו, איזו איכות אסטרלית. אז אנחנו נפתח עם אחד השירים המוקדמים של מוזס סמני, מתוך איפי הבכורה שלו, מצידי איילנד מ-2014. ואת השיר הזה הוא כתב, הפיק וביצע בעצמו. וכל האיפי הזה נולד מהקלטות ביתיות מאוד בסיסיות על פורטרק. הוא ממש התאהב באופן שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד אופייני לו ולסאונד שלו באופי הלא מלוטה שלהן. בכל זאת הוא הקליט אחר כך גרסת אולפן גדולה ומופקת של השיר הזה עם תנדרקט על הבאס, על הבאס, אז אפשר רק לדמיין איך זה בטח נשמע, אבל רק לדמיין, כי את ההקלטה הזו החליט לגנוז. אז אנחנו כאמור נשמע את הגרסה מ-2014.

הבטחתי. הבטחתי קצת חייזרים. מאישה. על שם הקטע של מיילס דייוויס מ-74, מתוך Get Up With It. זה הבסיס של השיר הזה של רוברט גלספר, שממנו ומאלבום השלם הוא הרכיב פרויקט של עיבודים ויצירות חדשות שהפכו לאלבום Everything's Beautiful. כאן מאישה הפך למשהו עם... לשיר בוסה, ואריקה בדו שרה פה מילים חדשות שהיא כתבה. ואתם על כאן 88, אנחנו עם ענק ג'אז נוסף, שפעל די במקביל למיילס דייוויס, ואחריו, אלמיהו אשטה, שהיום מלאו 5 שנים למותו, הוא אחד הקולות המרכזיים של תור הזהב האתיופי של ה-60s וה-70s, ממש דמות קלט. הוא אפילו זכה לכינוי ג'יימס בראון האתיופי, בגלל השירה שלו והנוכחות הבימתית שלו. מחבר, הוא היה מחבר בין פאנק, סול, ג'אז, רוק ומסורות אתיופיות, אבל מה שאנחנו נשמע עכשיו זו הקלטה מחודשת מ-2017 של השיר שלו מ-71, שהוא הקליט בכוונה מחדש עם פאנק מחוספס יותר. שיר געגוע, שיר פרידה, עד אלי ישנם.

0: השמש תמיד תגיע בשביל מישהו, אבל היא לא זורחת בשביל כולם. מילים כאלה שימשיות וכאלה קודרות ומבלבלות, אוסקר ג'רום כתב על משבר האקלים ב-2020. קצת לפני שהיינו עסוקים באפוקליפסות אחרות, וכולם דיברו על איך שצריך להציל את כדור הארץ. אבל איש פה אומר שאלה אנחנו שמתים, וכדור הארץ יהיה ממש ממש בסדר, חברים, גם הוא וגם השמש. ג'ו ארמון ג'ונס ומעזרה קולקטיב על הקלידים, עוד חבר מניו ג'אז הלונדוני זה Sun for Someone, ואתם על כאן 88, עזר לנו השיר להיפרד סופית מהשמש להיום, נקווה שרק להיום, ואנחנו נגיד שלום רק להפסקה קצרה, אנחנו כבר נשוב לעוד שירים, אז תישארו, מה אכפת לכם?
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: בית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: לכאן 88.
1: אתם לכאן 88, וב-2018 אספרנסה ספולדינג הוציאה את אחד הפרויקטים היצירתיים שלה קונספטואלית, שזה אומר הרבה בהקשר שלה. 12 שירים, כל אחד מוקדש לאיבר אחר בגוף. אנחנו נשמע את השיר שהקדישה לריחיים, למותניים, על שחרור מתח, וממש על האופן שבו הם קשורים לאופן שאדם נושא את עצמו בעולם. וגם הגרוב הוא של תנועה. Thing.

The Staple Singers, אחד השירים המזוהים ביותר איתם, עם סטאקס. ב-72, I'll take you there. ואתם כאן 88. אנחנו ממשיכות באופן מאוד טבעי, אם תשאלו אותי להיפ-הופ, למוס דף. זה מהאלבום השלישי שלו מ-2006, True Magic. ההפקה היא שלו, של Preservation, של אלווין רנגלין. אחד המפיקים החשובים של הרגע הג'מייקני של ה-70s. גם מוס דף מדבר פה בשפה רסטפארית. The I and I, the Thou and the D. A life is beautiful, life is real. The mathematics, the act is still. Sun, moon, stars.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אני רוצה להגיד
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: 88.
1: אתם על כאן 88, באיזשהו שלב צריך בס מסוכן, אז אנחנו עכשיו עם Danger Doom, הפרויקט המשותף של MF Doom ו-Danger Mouse. האלבום הזה הוא אלבום הזוי לחלוטין, אלבום היפ-הופ מטורף מ-2005, כולו נבנה בשיתוף פעולה עם אדולט סווים, אז הם שילבו פה כל מיני הקלטות של דמויות מסדרות אנימציה כמו Aqua Teen, Hunger Force ו-Space Ghost. אני פשוט אתן לכם לשמוע את זה, זה הקונספט של Crosshairs.

האלבום שלהם בשם ובווריאציות שונות של המילה אודיסאה, אבל באלבום הזה של נוביה גרסיה אין פה טיפה חטא של יומרנות. טרומבוניסטית, ג'אזיסטית, בריטית. האלבום הזה יצא לפני שנתיים, עם כל השמות הכי גדולים בסצנה של הג'אז הלונדוני שמתארחים בו. זה היה Set It Free, ואתם על כאן 88. מכאן הגרוב נהיה יותר פיוז'ני. בול עשור אחורה לצרפת, אלה קלורין וסואטו קינץ'. כל האלבום נע בטווח בין ג'אז, פיוזן, פאנק והיפ-הופ. עם דמויות כמו ראשה נחמד וניה, מה שיוצר שם מדויק, Natural Blend.

0: קלורין פרי, יבטיחו וקיימו. כאן 88, אנחנו יוצאים, יוצאות להפסקה, וכבר נשוב עם כמה שירים נעימים מאוד להיפרד מהם לערב הזה. ממליצה להישאר.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר. שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות. כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
10: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: יד שרה, תבחרו בי.
14: יד שרה, תבחרו בי.
13: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
14: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
13: תבחרו בי.
14: תבחרו בי.
15: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה, אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
20: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
19: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
21: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
19: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
22: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
24: זה שטף את הארץ.
22: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
25: מה הסיפור? לא הבנתי.
22: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
26: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
22: אנחנו כאן.
1: כאן 88.

בוטשר בראון, חמישייה מווירג'יניה שמערבבת ג'אז, היפ-הופ, סול ופאנק. מארחים פה את ונישה גולד עם I Can Say To You, ואתם על כאן 88. קודם אגיד שהיה לי חשוב שהמילים האחרונות ליום יהיו באמת מילים של אמונה, אז איך נמצא את הדרך מחר או היום. חברים, מקווה מאוד שנעם לכם. זו הייתה השעה השבועית שלנו של שיר נחמה. אני קבי דסטה, אנחנו נתראה שוב ביום ראשון בין 4-7, ולא נשכח את איימנות קסאו שמחכה כבר 920 ימים לשוב הביתה, הרבה יותר מדי. תזכירו את שמה. לדרכנו אנחנו הולכים עם שיר מתוך האלבום הראשון של יוסף דייז, המתופף המופלא. זה מתוך בלאק מקלאסיקל מיוזיק, מושג שלדעתי טבעה נינה סימון, פה בשיתוף פעולה עם תום איש.

הסיטי של System of a Down, שביום שישי הקרוב, 4 בספטמבר 26, ימלאו 25 שנים לצאתו. סיסטם כבר היו להקה משמעותית לפניו, אלבום הבכורה שלהם 98 והופעות באוספסט, בנו להם קהל, אבל טוקסיסיטי הוא האלבום שהפך אותם מתופעת מטל חריגה לכוח מיינסטרים. הוא נכנס ישירות למקום הראשון במצעד של הבילבורד, עם 222 אלף עותקים בשבוע אחד, שבוע ראשון. מה שמעניין הוא שהם לא התאימו לכאורה לרגע המסחרי שבו הצליחו. 2001 הייתה סי תקופת הניו מטל, וסיסטם שובצו בקטגוריה הזאת, עם לימביסקט ולינגד פארק וקורן, אבל מבחינה מוזיקלית הם היו חיה אחרת. ריק רובין שהפיק את האלבום נדעם מהחיבור בין מטל כבד לבין מקצבים ותנועות שהוא זיהה עם פולק ארמני. הגיטריסט דורון מלאקיאן, דרון מלאקיאן, אני מקווה שאני אומר את שמו נכון, גדל בתוך המוזיקה הזאת, וטוקסיסיטי, הלהקה כבר לא נשמעת כמו, זה לא נשמע כאילו השפעה מודבקת מבחוץ, אלא כמו חלק טבעי מהשפה של הלהקה. מלאקיאן כבר לא רוצה לכתוב רק מוזיקה שתגרום לקהל להשתולל במושפיט, כן, או בפוגו, כמו שאנחנו קוראים לזה, הוא התחיל לכתוב יותר מלודי. יותר מלודיות, יותר פזמונים גדולים, הרמוניות קוליות, בלי לוותר לרגע על הכבדות והטירוף. וזה בדיוק מה שאפשר לטוקסיסיטי, האלבום, להיות בעת ובעונה אחת מאוד מוזר ומאוד קליט. גם שיר נושא כמובן. אבל השיר הבא מתחיל כמעט כמו שיר אקוסטי, הוא מתפוצץ בתוך שניות לריף ולשירה עצבנית מהירה, ואז פתאום נפתח לפזמון מלודי עצום. קשה לחשוב על הרבה ליטר רדיו מהתקופה אז שמשנים אישיות כל כך הרבה פעמים בתוך 3.5 דקות. גם הטקסט שלו הרבה יותר מעניין ממה שהכאוס הראשוני מרמז. מלאקיאן הסביר פעם שהרעיון המרכזי היה הדרך שבה אנחנו שופטים אנשים לפי האופן שבו הם מתים. מוות אחד מעורר חמלה, ואחר גורם לנו לומר שהאדם מביא את זה על עצמו. מכאן מגיע הרעיון של self-righteous suicide, והשאלה מי בעצם מחליט מתי אדם ראוי לחמלה. במהלך העבודה, סרג' טנקין הסולן נתקע עם הטקסט, וריק רובין הציע לו לפתוח ספר באופן אקראי ולראות מה ימצא. מה שיצא משם היה מהניסוי הזה, היו משפטים מהברית החדשה שמיוחסים לישו על הצלב ברגע האחרון. וכך נולד הסיום שכולנו אוהבים לצרוח. אגב, השיר נקרא במקור סויסייד. פשוט חברת התקליטים לא התלהבה מהשם הזה בלשון המעטה, אז הם סיסטם חתכו את הסויסייד תרתי משמע, וקראו לזה גם ככה, צ'אפ סוי.

ארתור סקלטר, הביטלס, כרגיל עשו הכל לפני כולם, גם רוק כבד. ארתור סקלטר הוא לא שיר המטל הראשון, זה לא שיר הרוק הכבד הראשון, אבל היו כבר את זה, אומנים שתחפו את הרוק לכיוון כבד, מעוות, רועש, אבל ארתור סקלטר הוא אחת התחנות המשמעותיות ביותר בשרשרת, בדרך ליצירת מטל. בין היתר מפני שזה נעשה על ידי הביטלס, על הלהקה המרכזית ביותר במוזיקה הפופולרית בכל העולם, בכוונה מודעת הם עשו את זה לייצר משהו קיצוני מלוכלך ורועש. והגדה היא שמקארטני קרא כתבה שבה תואר השיר I Can See For Miles של The Who כמשהו רועש מלוכלך וקיצוני במיוחד. הוא רק קרא על השיר ביקורת, הוא לא שמע אותו. הוא דמיין בראש משהו הרבה יותר אלים ממה שההקלטה באמת הייתה. כשהוא שמע את The Who, את המקור, הוא התאכזב מעט מכך שזה דווקא שיר די מתוחכם ומסודר, יחסית. הוא החליט, אנחנו נעשה את התקליט שחשבתי שאני עומד לשמוע. מעניין שאחד מאבות הטיפוס של המטל, השיר הזה, אלתר סקלטר, מגיע דווקא מהביטל שנחשב לעתים קרובות לפופי והרך ביותר. ואולי זה העניין, זה גם מה שניסו System of a Down לעשות ודי הצליחו לשלב בין הקצוות.

מיסיסיפי קווין, להקת מאונטן, אם כבר מדברים על התפתחות המטל, אז זו להקה ושיר שצריך להזכיר, אם כי פחות מוכרים בישראל, שבזמן אמת לא הייתה סבלנית לרוק כבד, אבל השיר הזה שיצא ב-1970, יושב בדיוק בנקודת המעבר, שבה הבלוז, הבלוז רוק של קרים וה-60s, מתחיל להפוך לשפה של הארד רוק ושל המטל המוקדם, והשיר הזה הגיע למקום ה-21 ב-Hot 100 של בילבורד, וזה קטע, אה? שפעם שירי רוק כבד היו חלק מהמיינסטרים. אפרופו קרים, פיליקס פפלאלי, הבסיסט והמפיק של מאונטן, היה המפיק של קרים, החל מ-Disraeli Gears, והוא עצמו אמר בצורה מפורשת שקרים וקלפטון לימדו אותו לחשוב באמצעות ריפים כבדים. השילוב של נגינת ריף ואקורדים תוך כדי שירה היה מבחינתו גילוי. ואחרי פירוק קרים, הוא הקים עם הגיטריסט והזמר לזלי ווסט, גרסה אמריקאית כבדה מאוד של אותה מסורת.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון. אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי.
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
12: ספרים זה סטימצקי.
13: שלום, כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
14: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של ראי שטראוס.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
18: התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר. שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
19: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.

Aerial System of a Down, אחד הרגעים שבהם הם הראו שהם הרבה יותר מלהקת מטל פוליטית וכאוטית. המקור של השיר הזה מתואר דרך תמונה מאוד פשוטה, ילד יושב בקרקס מאופנת מלולייני הקרקס שמעליו, בזמן שהמבוגרים סביבו כבר עסוקים בעצמם ולא שמים לב לפלא שמתרחש מולם. כלומר, זה שיר על האופן שבו אנחנו גדלים, מפתחים אגו, רצונות וצורך בשליטה, ובדרך מאבדים לפעמים את היכולת פשוט לראות את הדברים. כאן 88, שורשים חצי עובל, האלבום השני והמעולה של System of a Down, Toxicity, שנושא את שם של השיר שכמעט לא נכנס לאלבום. הבסיסט של הלהקה הביא את הריף לקטע הזה, לשיר הזה, הוא קרא לו Version 7.0, בדיחה על גרסאות תוכנה. הלהקה לא ממש התלהבה, רק לקראת סוף העבודה, הגיטריסט דארון מלאקיאן פירק את הרעיון שהביא הבסיסט, הרכיב אותו מחדש, וכך נולד אחד השירים הכי מזוהים שלהם. אפילו מקצב התופים המפורסם בשיר נולד כמעט בטעות, המתופף ניסה למצוא ביט, הבסיסט עמד מולו וניסה לסמן לו בידיים מה לנגן, ובשלב מסוים המתופף התעצבן וחיכה אותו בציניות על התופים. כולם עצרו ואמרו, זה, דווקא הציניות. זה סיפור חשוב כי הוא מתכתב עם הטקסט שהמילה המרכזית בו היא disorder. כל נולד במקריות שם מתוך איזה disorder. אגב, למה סיפרתי על version 20? כי בגלל שזה מופיע בשיר. version whatever, אני לא זוכר, פתאום יש לי blackout, סליחה, בגלל זה אני ממלמל. בכל אופן, הדיסורדר הזה, השיר הזה הוא כמו עיר במצב של חוסר סדר. זה קצת הצד האפל של הוליווד ו-LA בשיר הזה. הפער בין הדימוי החיצוני של כוכבים ותקלים לבין העוני, הזנות, החיור, הסמים שהם רואים, שהם ראו, כשהם גדלו שם. ומעבר לעיר יש בשיר שאלה הרבה יותר גדולה. How do you own disorder? עולם של רעש, של אש, שכנים, מכוניות, הסחות דעת. מישהו באמת חושב שהוא הבעל, הבית של העולם הזה, של הכאוס? זה קצת אמירה על ממשלי, על מדינות, על גופים פוליטיים, על דמוקרטיות וכו'. שאולי פשוט הכאוס הוא הדרך לשלוט.

Keep Yourself Alive, Queen, מתוך אלבום הפורה שלהם, כשהם עוד היו חצי להקת רוק כבד, חצי להקת רוק מתקדם, חיפשו את הזהות שלהם. בשבת הקרובה, פרדי מרקורי היה אמור לחגוג יום הולדת 80. ברוב הפעמים כשמדברים עליו, מדברים על פרפורמר ענק, על הקול הגדול מהחיים, על המיניות, על המחלה, החיים על הקצה. אבל פרוק בלוסרה היה הרבה יותר מזה. כותב, מלחין, חונן, פסנתרן, מעצב, בעיקר מוזיקאי, שלא אהב גבולות, וזה ניכר מאוד. שמאזינים לכל האלבומים של הלהקה, שומעים איך הלהקה משתנה ונעה בין סגנונות וגדלה ומתפתחת. נקפוץ לאלבום השני עכשיו, ולקטע המפואר, The March of the Black Queen.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדר. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
1: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין.

0: של הסף, של האמא, של הסף.
1: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
2: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.
8: כאן 88. השעה בחסות
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים

0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס, ואנחנו בתוכנית אחרונה בהחלט ל-2025. בשבוע שעבר היינו כאן עם סיכומי השנה, והיום נחזור אחורה עם תוכנית שמוקדשת לאחד הפסקולים הטובים בכל הזמנים, פסקול שבמידה רבה עיצב את הסרט לא פחות משהסרט עיצב אותו, פסקול שהביא איתו פולק ריווייבל נוסף של תחילת שנות האלפיים, וזה הפסקול של אחד הסרטים הגדולים, השנונים, האהובים עליי באופן אישי, של האחים כהן, או בראזר וור ארדזו, או בעברית אחי איפה אתה, שיצא לפני 25 שנה בשנת 2000, ויחד איתו פסקול שחוזר אל השורשים האמריקאים, עם שירי קאנטרי, בלוגראס, בלוז וגוספל. העלילה מתרחשת במיסיסיפי בשנות ה-30, שנות ה-30 המאוחרות של המאה הקודמת, שנות השפל הגדול, והסרט הוא מעין עיבוד מודרני לאודיסאה. שלושה אסירים שנידונו למאסר ולעבודות פרך מחליטים לברוח בעקבות דיבורים על אוצר שמחכה. את האסיר שמוביל אותם משחק ג'ורג' קלוני, האיש החכם יותר בחבורה, זה שנאסר משום שהוא התחזה לאורך דין, הוא מסמל את העולם מחדש, את העתיד. איתו ג'ון טורטורו וטים בלייק נלסון, בתפקיד שני אסירים בורים, הילביליז כאלה, שמייצגים כמובן את העולם הישן. בדרך הם פוגשים כל מיני דמויות, כמו מוזיקאי אפרו-אמריקאי שהם אוספים בצומת דרכים, בסיפור שמהדהד למיתוס של רוברט ג'ונסון, שמכר את נשמתו לשטן בתמורה ליכולת הנגינה המופלאה שלו, או פושע ציני ומתוחכם שמגלם ג'ון גודמן הגדול. אפשר לדבר הרבה על הסרט הזה, אנחנו נתמקד יותר במוזיקה. כבר בסצנה הראשונה אפשר לשמוע את השיר הבא, הרגע הזה שבו שלושת האסירים בורחים מהעבודות. אנחנו שומעים את השיר שתכף נרחיב עליו, זו הקלטה מ-1959. Well,

within the high shadow. Little Lazarus is Lazarus.

שמענו את ג'יימס קארטר and the Prisoners. ג'יימס קארטר היה זמר שנולד במיסיסיפי לפני 100 שנים, ב-1925. הוא ישב בכלא כמה פעמים, ובאחת הפעמים, ב-1959, הגיעו לכלא חוקר הפולק והארכיביסט אלן לומקס, ויוצרת הפולק הבריטית שירלי קולינס. לומקס ידוע בתיעודים הרבים שהוא ערך בהקלטות שטח ברחבי ארצות הברית וגם באירופה. הרבה אוצרות שקיימים ומתועדים בזכותו. באותו יום הם הקליטו את ג'יימס קארטר יחד עם חבורת אסירים, שרים את שיר העבודה ששמענו עכשיו בזמן שהם קרטו עצים בקצב של השיר. ההקלטה הזו יצאה באלבום אוסף שנקרא Bad Man Ballads, ודי נשכחה עד העבודה על הפסקול של הסרט הזה, Oh Brother Where Art Thou. זה קרה כמה עשורים אחרי. במאמצים רבים הצליחו לאתר את אותו ג'יימס קארטר בשיקגו, שאפילו לא זכר שהוא הקליט את השיר הזה 40 שנה קודם לכן, אבל הוא קיבל תמלוגים יפים של $20,000, וסיפרו לו שהפסקול של הסרט נמכר יותר מהאלבום החדש של מייקל ג'קסון. ואז קארטר אמר בזמן שהוא גלגל סיגריה, תגידו למייקל ג'קסון שאני אעט קצת את הקצב כדי שהוא יוכל להשיג אותי. נשמע שיר נוסף מהפסקול הזה, אחת הקלאסיקות האמריקאיות, כאן בביצוע של נורמן בלייק, שעבד עם אומנים כמו ג'וני קאש, ג'ון באז, קריס קריסטופרסון, וגם הקליט עם בוב דילן באלבום הקאנטרי שלו, נשוויל סקייליין. את השיר הזה אתם מכירים.

מצב טיסה, חוגגים 25 שנים לפסקול של Oh Brother Where Art Zo, אחי איפה אתה? אחד הסרטים הגדולים של האחים כהן, סרט שהוא חגיגה של מוזיקה אמריקאית שורשית. את הפסקול הפיק המוזיקאי והגיטריסט טי-בון ברנט, שבין היתר עבד עם דילן וליווה אותו בסיבוב ההופעות האדיר שלו ב-1975, Rolling Thunder Review. ברנט יצר את התמהיל היפה של הסרט הזה שמשלב שירי פולק מהדרום של ארצות הברית, גוספל, בלוז, קאנטרי ובלוגראס. ובסרט הזה המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מהסיפור, לא רק משהו לאווירה. עד כדי כך שהשירים הוקלטו עוד לפני תחילת הצילומים. חלק מהשירים בפסקול הם הקלטות מקוריות, ישנות, כמו השיר שאיתו פתחנו, ואחרים הוקלטו מחדש, במיוחד עבור הסרט. הנה הקלטה ישנה, כמעט בת 100 שנים. זו הקלטה מ-1928 של הארי מקלינטוק. שיר שמדבר על מעין גן עדן דרך עיניו של נווד, שמספר על המקום הזה שבו השמש זורחת בכל יום ואין חורף. העצים מלאים בפירות, האסמים מלאים בחציר, על העץ גדלות סיגריות, ובין הסלעים זורמים נחלים של אלכוהול, ואפשר לשוט באגם של וויסקי. Big Rock Candy Mountain.

מצב טיסה, אנחנו עם הפסקול של Oh Brother Where Art Thou. נשמע עוד שיר שהוקלט במקור ב-1928, אבל נכתב עוד קודם, ב-1899. כתבה אותו אדה בלנקהורן, וזה סוג של המנון נוצרי. את ההשראה היא קיבלה מהאחיין שלה שהיה מרותק לכיסא גלגלים, והוא תמיד ביקש שידחפו את כיסא הגלגלים שלו בצד של הרחוב שיש בו שמש. הוא היה אומר, keep on the sunny side. ומכאן נולד השיר הזה שהראשונים להקליט היו משפחת קרטר, משפחת האצולה של מוזיקת הקאנטרי, אחד ההרכבים החשובים שפעלו בתחילת המאה ה-20. אנחנו שומעים את ההקלטה שלהם ברקע, והנה הגרסה שהוקלטה במיוחד עבור הסרט של The Whites, צמד האחיות שרון ושריל למשפחת וייט. Keep on the sunny side.

אי אפשר לדבר על הסרט Oh Brother Where Art Thou בלי השיר הבא שנשמע, שממש מוביל את העלילה שלו. יש בפסקול ארבע גרסאות לשיר הזה, ואחים כהן רצו בהתחלה שג'ורג' קלוני ישיר אותו כחלק מהתפקיד שלו, אבל הוא לא הצליח לעשות את זה. הוא אמר שכשהוא שמע את ההקלטה זה היה נשמע כמו חתול שנדרס. אז המפיק טיבון גייס מוזיקאי בשם דן טימינסקי. זה שיר פולק ישן שההקלטה הראשונה שלו כמעט בת 100, והוא זכה להמון גרסאות במשך השנים. ולפני שנשמע את אחד הביצועים מהפסקול, נשמע את בוב דילן, שהקליט את השיר הזה כבר לאלבום הבכורה שלו מ-1962, אבל לא נשמע את גרסת האלבום, אלא טייק אלטרנטיבי, שיצא לאחרונה בחלק ה-18 בסדרת הבוטלגים של דילן, שחוזר אל תחילת הדרך, אל השנים הראשונות שלו בניו יורק. זו הקלטה מ-20 בנובמבר 1961, ושימו לב, בסוף דילן נשאל על השיר הזה, והוא אומר שאין לו מושג מי כתב אותו, אבל שגם ג'ודי קולינס הקליטה אותו לאלבום שלה, וזה A Man of Constant Sorrow.

0: What was the name of that bar?
1: Man of Constant Sorrow.
0: Man of Constant...
1: Did you get that?
0: I did.
1: Oh, did you like that one?
0: Sure, it's all right. Who wrote that?
1: I don't know. I don't know who wrote that.
0: Has it been recorded?
1: Not that way.
0: How has it been recorded?
1: A different way, I guess.
0: Who did it?
1: Judy Collins did it, but not a version that like that. That's a different one. Did Judy Collins on Elektra.
0: Elektra. We'll find out from Elektra who wrote the damn thing. Then.
1: Okay.
2: בוב דילן באולפן ב-1961, וככה זה נשמע כמעט 40 שנה אחרי, כשהשיר הזה מגיע לליבו של הסרט Oh Brother Where Art Thou, ונולד מחדש בביצוע של הרכב בדיוני בשם The Soggy Bottom Boys, רפרנס להטבלה שהם עברו בנהר. Man of Constant Sorrow. שיר על אדם שגורלו הוא נדודים, אובדן וסבל מתמשך. זו אודיסאה, כפי שהאחים כהן לקחו אותה לדרום של ארצות הברית.

זה היה קניה ווסט מתוך אלבום הבכורה הגדול שלו The College Dropout שיצא ב-2004. ביצע כאן את אחד משירי הגוספל הגדולים והמוקלטים ביותר, שיר שאפשר לשמוע בכל מיני תקסים בכנסיות, וגם הפך לשיר מסורתי בתהלוכות הלוויות בניו אורלינס, למי שאולי זוכר את הסדרה המצוינת רמה. והשיר הזה גם הופיע בפסקול של Oh Brother Where Art Thou, כאן בגרסה של שניים מהקולות הגדולים של האמריקנה, היוצרות גיליאן וולץ' ואליסון קראוס. הביצוע הזה זכה בגרמי על שיר הגוספל הטוב ביותר באותה השנה, חוץ מהפסקול עצמו שגרף את אלבום השנה.

גיליאן וולש, אליסון קראוס, כאן יחד עם אמילו הריס, עם הכמעט הקפלה המאפנטת הזו, שיר שהוביל את אחת הסצנות המצחיקות בסרט Oh Brother Where Art Thou, הרגע שבו שלוש הסירנות מפתות את האסירים הנמלטים. הדוות של הפסקול הזה הגיעו גם שנים אחרי. אליסון קראוס המשיכה לעבוד עם המפיק של הפסקול, טיבון ברנט. היא עבדה איתו על הסרט Cold Mountain, וב-2007 היא הוציאה אלבום מחוות מצוין עם רוברט פלנט, עם טיבון על ההפקה, ואחד המשתתפים הוא נורמן בלייק, שגם לקח חלק בפסקול ושמענו מקודם. זה האלבום Raising Sand, וזו המחווה שלהם לג'ין קלארק, יוצא להקת הבירדס.

0: Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year?
1: ביצוע הקפלה מרגש של המוזיקאי הוותיק רלף סטנלי, ביצוע שהוקלט במיוחד עבור הסרט הזה. סטנלי מהסטנלי ברזרס היה אז בן 70. הפסקול של "Oh Brother Where Art Thou" גם לובה במופע מיוחד עם חלק גדול מהמוזיקאים שהשתתפו בו, "Down From The Mountain", מופע התרמה להיכל התהילה של הקאנטרי שהתקיים ממש קרוב אליו באולם הריימן ההיסטורי בנשוויל טנסי, הבירה של מוזיקת הקאנטרי. נסיים עם עוד הקפלה לאחד השירים האמריקאים הגדולים. גם השיר הזה זכה להמון גרסאות, מוודי גאטרי דרך אלוויס ועד ביל קלהן. השיר הזה מגיע בסוף הסרט והוא מסכם את המסע שהחבורה הזו עברה. אתה חייב לצעוד בעמק הבדידות ואתה חייב לצעוד בו בעצמך. אף אחד לא יכול ללכת במקומך. The Lonesome Valley בביצוע של ה-Fairfield Brothers, הרכב גוספל ותיק שקיים כבר למעלה מ-100 שנים בגלגולים שונים. ועם השיר הזה אנחנו נסיים להיום וגם לשבוע הזה. אני גיל מטוס והתוכניות של מצב טיסה זמינות באתר ובאפליקציה של כאן. ניפגש כאן מחר בצהריים החל מאחת בסיכום השנה הבינלאומית שלנו בכאן 88. מוזמנים להצטרף אלינו.
2: You got to go.

0: השעה בחסות
1: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: שלום, כאן משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
9: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של ראיה שטראוס.
10: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידה.
14: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: שלום, כאן משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
9: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של ראי אשטראוס.
10: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: 1-800-400-400-AIG.
11: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוג.
5: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
15: אל הדוזיים פר, את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אוללה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
18: כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה.
3: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
3: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.

ערב טוב, כאן 88. השעה היא 10 ו-5 דקות בערך. אנחנו מתחילים עוד שעתיים של אוסף פרטי, איתי מיכאל כהן. שעתיים של היפ-הופ וחבריו, היפ-הופ חדש, ישן, כל מיני דברים שהמכנה המשותף ביניהם הוא שהם לטעמי. שמענו את קלווין קיז, ועכשיו את אריק אבדו ואלכמיסט, שסימפלו אותו באלבומם החדש. השיר הזה נקרא Crossfade.

Don't look for my love, baby.

קנדריק למר מתארח אצל די-ג'יי דהי עם הזמרת אמבר מארק. עוד יציאה סולפולית ואינטליגנטית מהחבורה הזאת. סגווי יפה לקטע האינסטרומנטלי הזה של קריס דייב, מתופף ידיד התוכנית, הוא לא יודע את זה. הקטע הזה נקרא The Morning After. אנחנו מתניעים לאט לאט.

שוגי אודיס הענק עם הקטע Strawberry Letter 23, הביצוע הטוב ביותר שלו ללא ספק. לפניו שמענו את מוסוליני שסימפל אותו. השבוע אנחנו חוגגים יום הולדת לאלבום של ג'וניור מאפיה, הקרו של נוטוריוס B.I.G.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 שווה 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
11: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: כאן 88.

כאמור, בסטה ריימס באלבום חדש עם ג'יי דילה הענק והמנוח. אני הולך לנגן כל מיני קטעים מהאלבום הזה, אוקיי? בתוכניות הבאות. בסטה נשאר עסוק, התארח גם באלבום הזה של זארפייס, הרכב הארדקור היפופ, שעשו אלבום עם ראפר בשם פרנקי פוליצר, שהוא בעצם השחקן תום הרדי. שימו לב.

Joe, in Pusha T, set of keys. זה כאילו כבר יש בעצם איזשהו סאונד שהוא מין היפ-הופ קלאסי, אדולט, אדולט קלאסיק כזה. עוד אחד לאולד הדס, ג'יי וורת'י וג'ורג' קלינטון. קטע זה נקרא O.I.

0: dip on a hoe. I got way too much. I can't keep it on a low. I got way too much. I got way too much.
1: AZ Chiki וטיילר דה קריאטור מייצגים את החוף המערבי בכבוד. נשאר קצת בווסט קוסט, תכף מסיימים את השעה הראשונה של אוסף פרטי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אלה דוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אפוף לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
9: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
10: ספרים זה סטימצקי.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
15: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל

סטיב לייסי פותח לנו את השעה השנייה של אוסף פרטי עם עוד קטע נפלא מאלבום החדש שלו, ונמשיך מכאן לאלמידה ופושי.

0: Contra. Ooh. Ooh.
1: יש ביטים שבאמת עושים לך להרגיש כזה, הא? כזהו הקטע החדש של אייס פייס וליל יארטי. מאוד אהבתי. ויש עוד צדדים לסאונד הדרילי החדש הזה. קצת יותר ג'אזים. אלה הם נאפי נינה. רפרית נהדרת שעובדת עם המפיק סווארבי. הקטע הזה נקרא Get Got. מארחת. Stas, the boss.

Open mic eagle. Have a house here. Have a house. I'm a feat Kenny Siegel. Come just here. Have a house. The many hustles of my lonely time traveling uncle. ככה זה נקרא. בינתיים בצד השני של האגם, ב-UK, לין, ראפר צעיר עם נפש זקנה. הוציא אלבום השבוע.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: יד שרה, תבחרו בי.
3: יד שרה, תבחרו בי.
2: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
3: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
8: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: פרצופים מצחיקים, משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
10: ספרים זה סטימצקי.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים.

0: I know. I miss us.
1: קצת R&B בריטי, ניפה ובלאסט, הומגרון. כשזה עובד, זה עובד. יאנג ת'אג וחבורתו יאנג סטונר לייף הוציאו אלבום שניים עם איזה 80 קטעים.

0: for the sun. I bet you won't wait for the sun. Bet you won't wait for the sun.
1: Lancy Foo.
0: Bet you won't wait for the sun.
1: מעין גרסה בריטית של הסאונד האוטוטיוני החדש. ועכשיו נעבור לראפר שכל פעם שאני מנגן אותו אני מפחד שיבטלו לי את התוכנית. זהו טיסה קוריאן. עושה לי משהו לגוף לשמוע את זה.

אוקיי, בוא ננקה רגע את הראש. אני חייב רגע לשים משהו לא קשור, אבל משהו שגדלתי עליו, אוקיי? פשוט... אווירה פסיכדלית, אגב, זה הכל אותם סמים, פחות או יותר, רק תקופות שונות, אנשים שונים. אלה הם ג'פרסון איירפליין.

מייק די, איש הביסטי בויז לשעבר, כפרה עליו, הוציא אלבום חדש, מעניין, ג'ימג'ומים שלו עם הילדים שלו, נחמד מאוד. ואנחנו נסיים את התוכנית עם עוד אינסטרומנטליסט אדיר, מנסור בראון, קטע חדש בשם אייז. כמעט נסיים, אתם יודעים מה, אולי נמשוך אחרי זה עוד קצת.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו ג'קו.
14: הנה אחד.
16: מי עוד אחד?
17: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.

0: 8888.
1: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
1: 88.
0: כאן 88.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: קנדריק למאר. דאם. 2007.

0: Aufreit de Wolf, na lo ferne, weil sie bereut, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, weiß
1: So I was taking a walk the other day.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: דורותי אשבי, אפרו הרפינג, 1968.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: צ'ארלס מינגוס, מינגוס, מינגוס, מינגוס, מינגוס, 1963.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: צ'ארלס מינגוס, מינגוס מינגוס מינגוס מינגוס, 1963.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: צ'ארלס מינגוס, מינגוס מינגוס מינגוס מינגוס, 1963.
2: 88
3: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
2: 88
3: כאן 88
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Bad Bad Not Good 4 2016.